0: قوطی کیلو.
1: و رسماً اعلام می کنم که ایران عزیز به کشورهای
2: اپل میلیون
3: در نیل رو رو کنید.